0: ya, amaka. Ule yine mebahu.
1: Ana mawe obere ure ura, ni mwa wa mmiri.
0: Sini na wunye obere ure ure, ukutuku ure ure anile. Obene nubi gine kwenye nubodaba, kwenye mbladububo yocha, okwe likiri se, onke mkuhudachi, putano ure ure obla, tufu ure ure gi, emechizi kwa la obegiyo, makana, obo chabu ya bono, ono doa hikede ma, uzia sinaka, ezin ulo, rose 101.9 FM, aba, inwe konwa chowagi.